Don't kill me, mate. In your world, in band, in quick. Senga, kiawa. In quick, oyak. In climis, aso itlaya. Don't kill me, mate. In chok. Ni noklamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlapopoya. In yowal nepant. Intimis. Ni chok. Nik noklamati. Nigmati. Nehuan toshti. Nehuan metzti. Nehuan. Yowal nepantli.